0: удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیار.
2: مادر جان چه خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: سیو پنج سالی استقلالیت، پنج سالی امکانیت ها. سیو مامان شما رو با کنسرت بشکوه ایدونا. بخشیده با سیو پنجمین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان. و پنج سالگی سیو مامان دعوت می نماید. شما رو شمی فرومش شونده موسیقی، نیروی بلند و احساس رنگین انتظار است. در یک صحنه هنرمندان محبوب شبنم سوریا، گروه شمس و مهمان مخصوص از ازبکستان دلیر خانزاده. بردی توفه های ارزشمند فوتزون با تاون های دوستاشته نوشوکی ها و فضای ایدونا صحنه و مکان 10 اکتبر توقفگاه مرکزی سودا آغاز چورابینی ساعت 16 شریک گنرالی بانک دوشنبه سیتی شریک نوشوکی ها سیوما چیپتا ها علاقه در یه چیپتا نقطه جی و تیکت تو نقطه جی همچنین در نقطه های ریسپشنی سیوما مول. 35 سال استقلالیت، 5 سال امکانیت ها. یک جا جشن میگیریم، یک جشن بزرگ همراه با سیوما مول.
6: Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охансануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану.
7: Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране.
8: Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охансануат – надежность без лишних слов.
9: Телефон отдела продаж 77 888 68 88.
10: Рахами телефона Едора и реклама.
11: Чилуяк, чилуяк.
10: Азия Плюс. Дорогие Бодо и Хаспият. Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود، مرده چرا خاموش است؟ سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. عجیبه دیم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیبه دیم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیبه دیم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
1: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
2: البته پردیفین.
1: او پردیفین؟ تستر بیار.
2: مادر جان، چی خیلش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навики боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танхо дар KFC.
7: Шунидет? Ин садои пардохти насли на вас. Бонки байналмилали Таджикистан Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилали IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
8: Рақами телефони идораи реклама
9: 41 41.
10: Танцуй с нами. Азия плюс.